si sentiamo per di sotto. Le campane a dindonar, dindon, dindon, dindon, dindon. Col ci-ci-ci-ci di botto mi venisti a risvegliar, col ci-ci-ci-ci di botto mi venisti a risvegliar, col ci-ci-ci-ci di botto mi faceste risvegliar, col ci-ci-ci-ci-ci-ci-ci-ci-ci-ci-ci-ci-ci-ci-ci-ci-ci-ci-ci-ci-ci-ci-ci-ci-ci-ci-ci-ci-ci-ci-ci-ci-ci-ci-ci-ci-ci-ci-ci-ci-ci-ci-ci-ci-ci-ci-ci-ci-ci-ci-ci-ci-ci-ci-ci-ci-ci-ci-ci-ci-ci-ci-ci-ci-ci-ci-ci-ci-ci-ci-ci-ci-ci-ci-ci-ci-ci-ci-ci-ci-ci-ci-ci-ci-ci-ci-ci-ci-ci-ci-ci-ci-ci-ci-ci-ci-ci-ci-ci-ci-ci-ci-ci-ci-ci-ci-ci-ci-ci-ci-ci-ci-ci-ci-ci-ci-ci-ci-ci-ci-ci-ci-ci-ci-ci-ci-ci-ci-
Mi faceste risvegliar. Ma d'un sogno s'intracciato, ecco il simbolo spiegato. La campana suona festa, allegria in casa amato. La campana suona festa, allegria in casa mia. Quelle